chua hệ tọ nắng gần hôn ở ya quý sư nay mà yêu chín na mà tiếc na á chín na tom á na kí chung na ya sư na á na si đen á đồn xa đồ na được chung xa na kí chung na người wa chua hệ tọ nắng gần hôn ở ya sao quê Epifanio Santiago na đen á na vị na hu na quê na hít cứu ta nan tui nhiều ớt à. Nato nhon da. Nã duya tua, do nã duya u, do nã họ, do nã kiệu, do nã con liu à, nã si quê, nã si nan du chi nã mong cân nô nã ki lue. Cùng quê na xin quê hua tọ na na xin na nhu na kinh hui nhu na kinh đây na tiếng quên hung quê na tận na cột sụt ngon asku na tận na ho cột tít su na xin wa hu sao quê na du Epifania Santiago Aparicio na chung na quê quê municipio na chung do quê sao quê à xin na tom ani mọi chuyện quý sư na mạnh ôn na cột an ahu na chỉ quý sư na mất an na si mạnh ti na nang huy ya cho nang co ya chia sư đây ni thế sư an anh ki na tom ani na ki su nang quê wa na ki hun chu wa do na hu na tuy ni na ki su wa hin te pet municipio na su de we te quel amigra na ki su wa na ki chu 1995 Dona Homeshine Angwejo Shawea Deta Witnahu Nangetia Nan Inhi Nitku Namatishwata Nan Ya Ho Tsa Nantit Natsa Ntuitsa Ndi Nyotsa Honso Nitku Namatishwata Wi Erencia Nan Di Te Macedonio Santiago Huna Ho, si cuano, shawe a, ten quishwe, coquen a, ani, nakotan a, nakaten dihu, nakadia, nitku, nao, matish, colishman a, chushinan doya, shawe epifanian, the han, den, anchon, get, cho, namaten din a, angwe, nakio na si, ninti, hot, go na si, na nyu na kin, de,

0: 那都娘子
1: 上了那那呀喊子奶奶的我那咋那心鬼我那咋那心鬼那子哥那有那金杯人家你子哥那累那是对着那累那累子哥中累子哥入的累子哥关的好子哥您为你咋给做恩落好了关子哥那累那咋那是对那金的que es de no creencia na walaya na to antivio jehan an aya nan angueja te dendu creencia na walaya na antivio jena je en día a shichona wi la na si con un acho no shichona wi kashkia hol ka aki de gal uetsko shogate dotsko kashkia na tsko tera mu luea kuau có tên đê chịu tên chịu trong tên đê khổ chứ hiện kha hiện cho tôi hiện ô là của anh hạ tại các kỳ có lời na hồi nãy na chỉ thua khi na xí cái kia giang u chọn ta rồi hiện ti chọn ta xin na tiểu anh kêu mà chỉ cổ hu khổ à có tên ta khổ à tên nhỉ hiện chỉ quan nhỉ chẳng khổ à tại xí quỷ thể khổ à tại xí kêu ta hena chọn ta quỷ hỗn kia quá đồ tế sĩ cho chúng tôn u chọn ta hỗn quỷ mà chỉ cổ chọn ta hỗn luận na na creencia na na tiêu yo hệ hạ na na ya tệ đến tụ creencia mị na hệ na an chọn ta an sĩ cô hỗn đến chọn ta cho vi còn uan hệ na